0: Znate da većina bodybuildera koristi steroide da bi izgledali kao gromade. I znate da je to loše. A zamislite kako bi bilo kada bi umjesto steroida koristili asteroide. A asteroidi znate šta su? Kamena nebeska tela. Sve više mladih sportista koristi asteroide kako bi izgledali mišićavije. Da li to može naškoditi njihovom zdravlju?
1: Najvjerojatnije da im više odmaže nego što pomaže. Estetika je jedno, snaga je sasvim nešto drugo.
2: Samo mi objasnite kako to može da bude zdravo. Ne, to me samo živo interesuje.
3: Pa moram da vam kažem da sam i ja to nekada davno koristio i evo, i dan danas imam srčanih problema zbog toga. Nemojte to da koristite, stvarno.
0: Bodybuilderi koriste steroide, ali bi im bilo sigurno koliko toliko zdravije da koriste asteroide.

0: Metar dana na TDI radiju.
1: E, pa ljubitelji filma, polako kreće ona sezona kad se u Hollywoodu više ne priča samo o tome ko je film dobar, nego i o tome ko će kući sa Oscarom. Iako do velike dodjele ostalo još nekoliko mjeseci, prognoze su naravno već uveliko krenule, a trenutno se jedno ime onako baš izdvaja. Christopher Nolan i njegova nova Odiseja. Nolan je posle Oppenheimera praktično ušao u novu sezonu sa ogromnim očekivanjima. Taj film mu je donao Oscara za najbolji film i njegovu prvu režiju, odnosno prvog Oscara za režiju, tako da sad svi gledaju šta je spremio za sljedeći veliki projekt. Kad i za sad izgleda da Odiseja ima ozbiljnu prednost. Filmski analitičari je već onako stavljaju među glavne favorite za najbolji film i režiju, što je prilično jaka pozicija za početak sezone. Ali, znate kako to ide sa Oscarima. Septembar je jedno, mart nešto sasvim drugo. Do tad može da se pojavi film koji niko nikad nije očekivao, neki glumac može da napravi životnu ulogu, kritičari mogu da promene mišljenje, a publika da otkrije neki potpuno mali film koji onda odjedanput postane veliki favorit. I upravo je to ono što ovu trku čini baš zanimljivo. Nolan jeste favorit, ali još niko ne može da kaže da je posao završen. Akademija je posljednjih godina pokazala da zna onako baš dobro da iznenadi i da ne mora uvek da pobedi najveće produkcije ili najpoznatije ime. Nekad se pojavi film koji je onako krenuo tiho, bez velike pompe, a onda počne skuplja nagrade i odjedanput svi pričaju samo o njemu. A Odiseja će imati i dodatan pritisak, jer kad posle Oppenheimera napraviš novi film, svi očekuju da ponoviš taj uspjeh. To je možda i najteži dio cele priče. Nije dovoljno napraviti dobar film kad si Christopher Nolan. Ljudi odmah pitaju je li ovo novi Oscar. I tako će narednih mjeseci biti jedno veliko zagrijavanje za mart. Stižu filmski festivali, prve nagrade, kritike, prognoze, pa onda i nominacije. I lista favorita će se sigurno menjati za sad. Međutim, Nolan je čovjek kojeg svi gledamo. Njegova Odiseja je trenutno jedna od najozbiljnijih kandidata, ali Oscar se ne dobija na osnovu septembarskih prognoza. Dobija se tek kada se završi cijela sezona, tako da ako volite, a pogađate pobednike unapred, evo vam jednog lakog pitanja za početak. Da li će Nolan uspjeti da uradi ono što je najteže, da posle ogromnog uspjeha napravi još veći, ili će se negdje usput pojaviti neko onako iznenađenje i pomrsiti sve konce i račune? Za sad lopta je kod Nolana, ali hollywoodska trka za Oscara tek se zakuktava. Tako da ljudi, pišite nam da vidimo vaše mišljenje.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, imamo jednu baš simpatičnu hollywoodsku prozivku i to između dvojice dugogodišnjih prijatelja, Brad Pitta i Georgea Clooneya. Clooney je u Veneciji dobio zlatnog glava za životno delo, veliko priznanje za svoju karijeru, ali Brad Pitt naravno nije mogao da prisustvuje ceremoniji, pa je poslao poruku koja je praktično pročitana pred publikom. I naravno, kao i uvek, sve je počelo lepo, Pitt je svog prijatelja nahvalio, rekao da je Clooney može, pa da može gotovo sve, gluma, sport, humor, humanitarni rad, suprug, otac, stvarno čovjek za sve. Ali onda je stigao jedan mali dodatak. Pitt je poručio, on može sve, ali vas molim, nemojte ga puštati na plesni podijum. E sad, to je već prijateljska prozivka, znači George Clooney može da bude jedan od najvećih filmskih zvezda, može da glumi, da bude šmeker, da nasmejava ljude, ali kad krene muzika, izgleda da nije baš svoj na svome. I baš bih volio da vidim kako to izgleda, jer ako Brad Pitt kaže da čovjek ne zna da pleše, onda verovatno postoji neka priča iza toga. Možda Clooney ima pa neki svoj plesni stil koji niko od nas još nije dovoljno dobro razume, a možda čovjek stvarno nema osjećaj za ritam, što je sasvim normalno. U svakom slučaju, Pitt nije propustio priliku da ga nakon malo prijateljski bocne, a poznaju se i decenijama, zajedno su igrali u nekoliko filmova, pa očigledno imaju dovoljno blizak odnos da se malo onako prozivaju, i to javno. I dobra vest za sve koji vole da ih gledaju zajedno, trebalo bi ponovo da se pojave u istom filmu, u novom nastavku popularne filmske priče o ekipi lopova i prevaranata. Snimanje bi trebalo da počne ove jeseni, tako da ćemo ponovo imati Brad Pitta i Georgea Clooneya zajedno na ekranu. Samo se sad postavlja jedno važno pitanje, da li će u filmu biti neka plesna scena, jer ako je Brad Pitt već otvorio ovu temu, šteta bi bilo da se ne iskoristi. Zamislite Clooneya kako pleše, Pitt ga gleda sa strane i samo odmahuje glavom. Šalu na stranu, naravno, zlatni lav za životno delo je ogromno priznanje i lep trenutak za Clooneya. Ali izgleda da ni takva nagrada ne može čovjeka spasiti od najboljeg prijatelja. Možete biti svjetska zvezda, možete dobiti jedno od najvećih priznanja u filmskom svijetu, ali prijatelji će uvijek pronaći nešto da vas malo zadirkuje. U Clooneyevom slučaju izgleda da je to ples, tako da George, ako slušaš, možda je vrijeme za nekoliko časova onako plesa. Čisto da Brad Pitt sljedećeg puta nema šta da kaže.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ovo je jedna od onih priča koje je baš onako lepo da se čuje i nekako da vam poprave dan. Zamislite da imate 91 godinu i da tek sad završavate srednju školu. Većina bi vjerovatno rekla, ma kakvi škola, sad je kasno, imam svojih godina, šta će mi diploma? Ali Helen iz Američke savezne države Georgije nije tako razmišljala. Ona je u školskom klubu ponovo sela kada je imala 88 godina, a 3 godine kasnije u svojoj 91. izašla je na pozornicu i primila diplomu o kojoj je sanjala praktično celog života. I nije to bila neka usputna odluka. Helen je odrasla u porodici sa 10 dece i školu nikad nije završila. Kasnije je gledala kako njeno 4 dece završava školovanje i dobije svoje diplome, a u njoj je sve vreme ostala jedna misao. Volila bih da jednog dana i ja imam svoju. I onda je sa 88 godina odlučila da je dosta čekanja. Upisala je program za obrazovanje odraslih i krenula ponovo da uči. I sad dolazi možda najzanimljiviji deo. Tokom narednih 3 godine provela je čak 958 sati i 45 minuta učenju i pripremanju ispita. Nastavu je pohađala 3 puta nedeljno, a do škole se sama vozila. Dakle, nije bilo ono, imam 88 godina, hajde malo da probam. Ne, žena je stvarno sela i učila. Kaže da je matematiku volela, ali da joj je geometrija zadavala najviše problema. I to je mogla da kaže, dobro, dosta mi, nije ovo za mene. Ali nije. Njena filozofija je bila jednostavna. Kad nešto započneš, nemoj da odustaješ. I tako je posle skoro 1000 sati učenja stigao taj dan. Dodala diploma. Helen je izašla na pozornicu, publika ustaje i počinje da aplaudira. Sa njom je bilo više od 30 članova porodice. Zamislite tu scenu. Deca, verovatno unuci, ostali članovi porodice, svi gledaju ženu koja je sa 91 godinom završila nešto što je počela mnogo, mnogo, mnogo ranije u životu. I Helen je tad postala najstarija osoba u Georgiji koja je u posljednjih 10 godina stekla GED, odnosno kvalifikaciju koja odgovara srednjoškolskoj diplomi. A posebno je lepo što ona tu diplomu nije uzela zbog posla, već je platili neke karijere. Nije joj trebala ni za CV, nije jurila u napređenje. Htela je samo da ispuni obećanje koje je davno dala sama sebi. I ovo je stvarno, ljudi, prelepo. I možda je upravo tu cela poenta ove priče. Nekad sebi kažemo da je za nešto kasno. Trebao sam ranije, da sam počeo samo pre 10 godina, sad više nema smisla, a Helen je praktično pokazala suprotno. Naravno, nije isto sa 20, 40 ili 90 godina. Neke stvari u životu imaju svoje vreme i okolnosti, ali neke želje jednostavno ne nestanu samo zato što je prošlo mnogo godina. I možda je baš zato ova priča toliko lepa. Ona nije završila školu da bi nekome dokazala nešto. Završila ju je da bi sebi dokazala da može. A najbolji deo što je na ceremoniji mogla da pogleda svoju porodicu i konačno kaže, evo, i ja imam svoju diplomu. Od 10 braći i sestara, ona je tek 3. koja je završila srednju školu. I kada sve to čujete, teško je pa da se ne zapitate koliko puta sami sebi kažemo kasnije, pa to kasnije postane nekoliko godina, pa 10 godina, podjednom pomislimo da je prošlo previše vremena. A možda samo treba onako početi. Ne mora to da bude završetak škole sa 91 godinom, može biti kurs koji stalno odlažete, jezik koji želite da naučite, instrument koji želite da svirate, knjigu koju želite da napišete, trening na koji nikako da krenete ili jednostavno neka odluka koja već dugo se vrti po glavi. Helen je provela skoro 1000 sati učeći ono što joj nije bilo lako. I sve zbog jedne stvari, nije želila da na kraju života ostane sa pitanjem šta bi bilo da sam pokušala. Zato, ako vam danas treba malo motivacije, možda vam ne treba nikakav veliki govor. Dovoljno je da se setite, Helen, žena je sa 88 godina rekla idem da završim školu, sa 91 je uzela diplomu i pokazala da neke snove možda pa jest trebala ostvariti ranije, ali to ne znači da ih moramo zauvek ostaviti neostvarenim. Nikad nije kasno da završite ono što ste jednom započeli. Samo nemojte čekati da prođe još 3 godine da biste krenuli. Tako da eto ljudi, mi ćemo vam pomoći u donošenju odluka kroz hitove.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnoga su pravila koje ukazuju na koji se način i kojim priborom jede, posebno ako je u pitanju svečani ručak ili večera. Ono što Bonton nalaže jeste da se esik za vreme jela nikada ne ostavlja na ivici tanjira, već se viljuška i nož odlažu blago ukršteni u samom tanjiru. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Ljubavi, kako volim tvoju musaku.
2: A znam, ljubavi, izvoli ovu kašičicu za pavlaku.
1: A daj bre, ženče, pa pogledaj ovo. Velika kašika, kašika za musaku, kašika za pavlaku, viljuška, nož.
2: Što je lepa ova kašičica, daj da stavim to u torbu.
1: Mirjana!
2: Ma čuti, tu znaš da u svakom lokalu ćapim po jednu.
1: Mirjana, kod kuće smo, aman.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Leto se približava kraju, ali naravno ljubav prema putovanju sigurno nikad neće prestati. I sad, baš jedna zanimljiva tema za sve koji vole da putuju, ali i za one koji vole da posmatraju ljude na putovanjima. Znate, ono, uvek se nekako priča koji su turisti onako najbučniji, koji najviše troše, koji se najviše cenka, ko ostavlja napojnicu, a ko će da pita gde je najbliži restoran i onda ipak odu u restoran brze hrane koji ima i kod kuće. E pa, jedno novo istraživanje pokušalo je da odgovori na baš neka od tih pitanja. Ko su najpristojniji turisti na svetu? Ko ostavlja najveće napojnice? Ko najviše troši? Ko traži avanturu? A ko bukvalno putuje zbog hrane? I rezultati su onako prilično zanimljivi. Istraživanje je sprovela jedna platforma koja je anketirala 192 turistička operatera. Dakle, ljudi koji su stvarno svakodnevno u kontaktu sa turistima. I kad je u pitanju pristojnost, pobedili su Japanci. Naravno, čak 21,1% ispitanih turističkih operatera upravo Japance navelo kao najpristojnije turiste na svetu. Iza njih su Norvežani i Švajcarci, zatim Kanađani i Amerikanci. Znači, ako želite da putujete i ostavite utisak kulturne, fine i obzirne osobe, možda da učite od Japanaca. A na samom dnu ove liste našli su se Italijani sa samo 1,3% glasova. E sad, ovo pa nikako ne znači da su Italijani nepristojni, nego samo da su ih ljudi iz turističke industrije ređe birali kao one najpristojnije. Mada, ako ste ikad bili u Italiji, znate da Italijani imaju jednu drugu supermoć. Da od običnog razgovora naprave događaj. Ruke rade, glas radi, svi učestvuju. Tako da možda samo imaju drugačiju definiciju pristojnosti. Ali zato kad dođemo do napojnica, Amerikanci preuzimaju prvo mesto. I to prilično onako ubedljivo. Čak 29,5% turističkih operatera kaže da upravo Amerikanci ostavljaju najveće napojnice. Iza njih su Nemci, Kanađani i Švajcarci. Što nas dovodi do još jedne kategorije. Ko najviše troši na putovanju? Opet Amerikanci sa 24% glasova zauzeli su prvo mesto i kad je potrošnja u pitanju. Dakle, ako negde ono čujete, ma nema veze, na odmoru smo, jednom se živi, postoji solidna šansa da je u pitanju Amerikanac. Nemci i Kanađani ponovo su odmah iza njih, a sad dolazimo do kategorije za sve one koji ne mogu da sede mirno ni na odmoru. Ko najviše voli avanturu? Tu su Nemci na prvom mestu sa 21,1% glasova, iza njih su Francuzi sa 17,1% i Holanđani sa 11%. Znači, dok neko na odmoru kaže samo da legne na plažu i da me niko ne zove, Nemci verovatno već gledaju i pitaju gde može da se popne na planinu, vozi kajak i ode negde gde nema signala. Britanci i Indijci su se recimo našli pri dnu ove kategorije, što istraživanje tumači kao nešto veću sklonost opuštenijem odmoru, ali možda je najzanimljivija kategorija hrana. Ko putuje zbog hrane? Tu su Indijci zauzeli prvo mesto, iza njih su Japanci, Francuzi i Kinezi, dok su na petom mestu Holanđani. Italijani su završili šesti, što je možda najveće iznenađenje celog istraživanja. Italijani šesti kada je hrana u pitanju, pa to je ozbiljno pitanje. Ovo već zvuči kao tema za ozbiljnu raspravu uz picu i pastu, ali zapravo kad pogledate celu listu, rezultati imaju nekakvu svoju logiku. Japanci pristojni, Amerikanci troši i ostavljaju napojnice, Nemci avantura, Indijci hrana. I sad zamislite idealnu turističku ekipu. Japanac da se pobrine za ponašanje, Amerikanac za račun i napojnicu, Nemac da organizuje avanturu, a Indijac da bira gde se jede. Samo još treba neko da kaže gde idemo i imamo savršen odmor. Naravno, ovakvo istraživanje treba uzeti malo sa rezervom jer se zasniva na utiscima turističkih operatera, ne na nekom univerzalnom testu pristojnosti. Ali upravo zato su i zabavna, da kažemo, jer svi imamo neku svoju predstavu o tome kakvi su turisti iz različitih zemalja i verovatno se barem jednom na putovanju videlo neka situacija zbog koje ste pomislili ovo je baš tipično za turiste, tako da sljedeći put kad krenete na put, nema veze iz koje ste zemlje, samo budite ljubazni, ne ostavljajte nerad za sobom, poštujte ljude i mesto u koje ste došli. A ako možete ostaviti neku napojnicu, nikad ne znate, možda baš zbog vas sljedeće istraživanje proglasi turiste sa Balkana najpristojnijima na svetu. A to bi već bila vest koju bismo rado pročitali, zar ne? Slušate

TDI Radio. Vremenska prognoza. I dobro večer ljudi, kao i svaki večer, tako i ovo neko doba, već gledamo šta nas to očekuje danas od vremena, pa kažu za utorak, zvanično, pretežno, sunčano i toplo, što je odmah u samom startu odlično, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, i to je realno ljudi odlično, jer će biti hladovine, vetar slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24 stepena, najviše dnevno od 26 do 36 stepeni, što je odmah odlično. I dalje držimo letnje temperature, iako je već uveliko septembar. Glavni grad sunčano i toplo, vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće je južni, jutarnja temperatura 22 stepena, a najviša dnevna 36, tako da smo ovaj utorak baš lagani i možemo da nastavimo sa hitovima i da uživamo u muzici na TDI radiju. Dobrodošli još jednom u ritam dana, Bucalo je sa vama, ajmo da skoknemo odmah na sledeći hit.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svi imamo one faze kada kažemo, e ovo ću od prvog, ovo ću od ponedeljka, ovo će mi biti novogodišnja odluka. U prevodu, ono kad lažemo sebe.
2: E, danas krećem u teretanu. Rešila sam, sve sam spremila, smislila.
3: Vidim, kupila si i novu opremu. Aha, važi. Stavit ćeš ih na onaj sobni bajs koji smo kupili isto kad si htjela da počneš da vežbaš.
1: Ukratko, ono kad lažemo sebe, nemojmo preterivati. Od prvog, dijeta, trening, šetnja, nema slatkiša, nema gaziranog, pa malo je previše. A ako i bude od prvog, obavezno napomenite od kog prvog počinjete.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi. Utorak je lagano, kažu bit će top vreme, 36 stepeni. Naravno, evo, bližimo se 4 sata, što znači da je

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Barcelone su u okviru četvrtog kola primere na Mestali pregazili domaću Valenciju rezultatom 5-0. Tim Hansija Flika tako je nastavio pobednički niz na početku sezone i sa pravom se smatraju glavnim favoritom za ponovno osvajanje titule u Španiji. Barsa je dominirala od početka susreta, poveli su već u šestom minutu. Fenomenalno je Fermin Lopez uposlio Jamala koji rutinski prebacuje domaćeg golmana za 1-0. Samo tri minuta kasnije Barsa je stigla do drugog gola, ponovo je prelep gol postigao Jamal. Ipak, nakon pregleda Vara, isti je poništen zbog minimalnog ofsajda. Prvu priliku na utakmici Valencija je imala u 17. minutu, ali Garcia brani udarac. Guere, svega 5 minuta kasnije, stigla je kazna. Nakon nove lepe akcije, Gordon asistira za Fermina, koji nastavlja sa fenomenalnim igrama ove sezone i pogađa za 2-0. Mogao je Lopez u finišu prvog poluvremena i do drugog gola na utakmici, ali je na njegovu žalost pogodio samo stativu, pa se tako otišlo na odmor pri vođstvu aktuelnih prvaka rezultatom 2-0. U drugom poluvremenu smo gledali istu sliku kao u prvom, dakle potpunu dominaciju Katalonaca, koji su već u 50. minutu stigli i do trećeg gola, a strelac je bio nakon asistencije Fermina, kapiten ekipe Rafinha. Brazilcu je ovo bio šesti gol u sezoni, čime je nastavio sa sjajnim igrama. Igrala se 56. minuta, kada je i Rodri mogao do prvenca u dresu Barse, ali je na njegovu žalost glavom pogodio prečku. Dominacija Barcelone se nastavila i dalje, četvrti gol za Katalonaca delo je Pedrija, koji je odigrao savršen dupli pas sa Olmom i rutinski zabio za 4-0. Tačku na i postavio je u 84. minutu svojim drugim golom na utakmici Jamal za konačnih 5-0.

0: slušate sportski program.
1: Kimi Antonelli slavio je na velikoj nagradi Italije i zadao ključan udarac timskom kolegi Georgeu Russellu, od kojeg ima 66 bodova više u generalnom plasmanu. Vozač Mercedesa bio je najbrži u 13. ovogodišnjoj trci, slavio je na domaćem terenu na slavnoj Monci i upisao 7. pobedu sezone, i to nakon što je startovao sa 19. pozicije. Mladi Italijan skoro 4 sekunde bio je brži od klubskog kolege, a na postulju je završio Max Verstappen iz Red Bulla sa skoro 15 sekundi za ostatka za pobednikom. Drugoplasirani Britanac je izbio na čelo kolone u drugom krugu, ali Antonelli se polako probijao i stigao na pola sekunde za Russellom, da bi u 18. krugu bio prvi. Duel klubskih kolega trajao je dugo, kada je Antonelli iskoristio priliku dok je na stazi bio period virtualnog vozila bezbednosti. Pretpostavka je bila da će lidere nakon nekoliko krugova stići Britanac, ali je to uradio ranije. Čak je bio na milimetar da završi u šljunku, ali je dobro reagovao, vratio se na stazu i slavio. Četvrti je završio Lando Norris, peti Oscar Piastri, u Ferrariju Lewis Hamilton završio je kao šesti, Gasly je bio ispred Lindblada i timskog kolege Franka Kolapinta, a listu je kompletirao

0: slušate sportski program. Crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović odbio je izuzetno unosnu ponudu Al Ahlija, prema kojoj bi za četvorogodišnji ugovor zaradio ukupno 20 miliona eura neto, saznaje Pobjeda. Klub iz Saudijske Arabije posljednja dva dana intenzivno je radio na angažovanju mladog crnogorskog fudbalera. Pregovori su prema informacijama Pobjede bili veoma ozbiljni. Al Ahlija je Bulatoviću ponudio četvorogodišnji ugovor vredan 20 miliona eura, ali je crnogorski fudbaler odlučio da je odbije. Kako saznaju iz Pobjede, Bulatović smatra da je u ovoj fazi karijere još rano za odlazak iz evropskog fudbala i da ima mnogo toga da pokaže na najvećoj evropskoj sceni. Njegova želja je da nastavi da se razvija i potvrđuje kvalitet pre nego što eventualno u budućnosti razmotri ovakav transfer. Istovremeno, posljednjih sati pojavile su se informacije da je Al Ahli pokušao da ubrza posao sa francuskim Lensom. Pregovori sa klubom iz Lensa bili su u podmakloj fazi, ali posao prema dostupnim informacijama nije finalizovan. Interesovanje saudijskog velikana i finansijski izuzetno jaka ponuda još jednom potvrđuje koliko se cene partije i potencijal mladog crnogorskog reprezentativca, koji je međutim u ovom trenutku izabrao nastavak evropskog puta.
1: Sportski program.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke. Nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubom Milovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije. Pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih finansija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Vangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. Podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije, koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićovo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Miljan Marković, odbacio je tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci, raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu.
2: Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mujovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama Jutra direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim od 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacija bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Nova grupa od 29 direktora i direktorica obrazovno-vaspitnih ustanova započela je stručno usavršavanje u okviru unapređenog programa obuke za rukovodioce sa ciljem jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetno i odgovorno upravljanje ustanovama, saopšteno iz Zavoda za školstvo Crne Gore.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program TVI.
4: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Na koji se način čovjek može da se probudi, to jest razbudi, to jest da ga nešto probudi ujutro?
1: Hladna voda.
2: Dobro, alarm, ok,
1: alarm,
2: jasno.
1: Alarm, da, možda neko nasilno buđenje, ti baš ono šamar mali, ono kao ajde, ajde, pa mrvice, ono udarite nekog po obrazu, onako malo, ono. Hajde, buđenje.
2: Jeste, recimo, kada jorgan pomiriš,
1: jeste, da.
2: Odjednom se osjećaš kao, onda paljenje svetla.
1: Da, paljenje svetla, sigurno.
2: Momentalno.
1: Mada, sad kad se, ako se budimo rano, ne znam koliko rano ustajete, ali ako ustajete oko 6, trebalo bi da je dan, tako da, ovaj, to zimi bi bilo dobro, paljenje svetla, to je glavni način buđenja.
2: To, ne znam, poziv, recimo, mislim, dobro, mene budi pozivom.
1: Da, da, da, poziv, poruka, ne znam, koga bi mogla da probudi. Tako da, tako da, da, ne znam kojim se načinom vi budite.
2: Stomak, to jest WC.
1: Da ti si ide u WC.
2: To je najgore i probudiš se 15-20 minuta pre nego što treba i u fazonu si šta da. Sada radi.
1: Kako, da li da istrpim ili da, da. Ili da nastavim?
2: Mo ne, jeste, trpiš jeste. Ti već celu noć.
1: Jeste, trpiš celu noć, jeste.
2: I kao mora da ustanem i to je to.
1: Da,
2: dobro,
1: da.
2: Kako se vi razbuđujete, ajde pišite na Viber, tu smo na Viberu 069-308-9399. Do 10 smo tu. Idemo kafice, može?
1: Ajmo, obavezno kafice.

0: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex. Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Slušate TDI

0: Let me be, let me be. E, ekipa, počele su prijave za Šesomića.
1: Jeste, da, Šesomića počelo je i traće do 21. septembra prijave.
0: Tako je, u suštini. Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu nagradu od 6.000 počelo je u ponoć.
1: Tako je.
0: Ko mora da se prijavi, znači da biste ostvarili pravo na 6.000 dinara, građani moraju da ispune sledeće uslove. Ajmo, pojavi se.
1: Da imaju navršenih 18 godina.
0: 1. septembra, da, kad je krenulo ovo, da mora da imaju 18. Ajmo dalje.
1: Da su državljani Republike Srbije.
0: Da imaju prebivalište na teritoriji Srbije.
1: Da posjeduju veću važeću ličnu kartu. Tako je.
0: I da nemaju status nosioca prava na besplatne akcije i novčanu nagradu iz postupka privatizacija.
1: Da.
0: Eto, u suštini to je to. Znači, prijavite se lepo, imate tamo sajt i adresa idp.trezor.gov.rs, znači idp.trezor.gov.rs, popunite i Šesomića vam leš.
1: Da, u slučaju da niste zapamtili, svakako kucajte na Google, izaći će vam prijava, tako da...
0: A, real. Dobro, stvar.
1: A što da ne?
0: Što da ne?
1: Naše.
0: Maša. Reality.

0: E, ajde malo se igramo, može?
1: Može, naravno, uvek smo za neku vrstu igre.
0: Dakle, igramo se za ili protiv. Dakle, koja je opcija? Ja vam dajem pojam, jedan. Vi kažete da li se za ili protiv i tako tri puta.
1: Ajde, izvolite.
0: Nije uopšte teško.
1: Ništa strašno, ajde.
0: Zajednička tetovaža za ili protiv?
1: Oj. S drugaricom sam za, s momkom protiv, iskreno.
0: Zašto sad?
1: Pa kao s drugaricom, ako se družim sa njom ceo život i kao odlučimo nešto i se tetoviramo zajedno, ako smo u fazonu tetovaža, to mi je okej, jer kao družimo se 12 godina, lupam sad ceo život, 15-20, nije ni bitno, a momak tu dođe i prođe, otkud ti znaš šta će s njim da bude?
0: Kaka glupost, znaš?
1: Pa nije glupost.
0: Pa imaš i nekog muža nekad.
1: Pa dobro, aj muža, ako baš toliko želi tetovirat ću ga, ajde.
0: Ajde, dobro, znači kako je diskriminacija.
1: Ali dečka ne, zamisli mesec dana sa nekim i kao i se tetoviramo, ajde ne, dobro, da ajde. Se ne istetoviramo.
0: Ajde, i desi se i da drugarica dođe i prođe. Ja sam protiv svakako, može.
1: Može.
0: Ajde, da li ste za ili protiv psi u stanu?
1: Naravno da smo zažijem u Beogradu, nikad grad veći, ono, veći grad, niti više kućnih ljubimaca. Mislim, svaka druga osoba statistički ima kućnog ljubimca.
0: Da, ja sam ovo postavio da bi završio sa ovom temu. Ajde. Nikada. Znači, da, psi u stanu, zauvek, zanavek. Nemojte da smarate.
1: Jeste, da.
0: Sve je okej, samo naravno imaju oni veliki koji ne mogu u mali san 30 kvadrata, to nema logike.
1: Možda mogu ako vama to odgovara, okej.
0: A nije, mora se rastrčava, mora da se rastrčava. Ali malo kuće ovo na baterije, može.
1: Jeste.
0: Ćao, zdravo. Za ili protiv voziti sa glasnom muzikom?
1: Naravno, za, ne znam, ja sigurno treba da nabavim slušni aparat, pritom evo radimo na radio, slušalice nosimo, uđemo u auto, odvrne muziku do kraja.
0: Teo sam ti kažem da...
1: Da treba se tiše da pričam, šta?
0: Ne čuješ.
1: Da.
0: Čuješ ti sve. Evo ti, pojačite ovo i vođite sa glasnom muzikom.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Koliko sati?
3: 8 sati, 4 minuta, tačno.
2: 8. september ide, ovo je september nekako brzo.
3: Joj, prolazi, da.
2: Kreće se. Ko juče da je bio prvi, eto, već 7 dana prošlo.
3: Jest.
2: Ne, verovatno, Fever Dreams.
3: Leti vreme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja RTCG-a, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cena na eurodizela ostati nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahteve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Uprava policije upozorila je građane na lažne mailove koji su tokom prethodne noći i juče poslati na više adresa u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao Uprava policije Crne Gore. U porukama se navodi da se protiv primaoca navodno pokreće sudski postupak zbog krivičnog dela u vezi sa dečijom pornografijom. Iz policije poručuju da na takve mailove ne treba odgovarati niti otvarati priloge, već ih odmah obrisati i blokirati pošiljaoca. U narednih 10 dana pripadnici vojske Crne Gore i oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Uživam u miru i tišini.
1: Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
10: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta se dešava u sportu? Počinje Liga šampiona.
2: Opa, počinje Liga šampiona.
1: Da. Šta se dešava? Znači, 72. sezona kreće danas 8. septembra, 36 najboljih evropskih klubova borit će se za taj prestižni pehar ušati.
2: Da.
1: I sad kreće dobar fudbal, sad ćemo da pratimo po svake nedelje. I
2: ja mislim, fudbal nikad nije ni stao. Bukvalno mi kad pričamo ovde o sportu, uvek ima neki fudbal, uvek ima neka košarka. Bukvalno ono, fudbaleri, košarkaši, svi odbojkaši, imate li pauzu, jadni?
1: Pa da, šta je pomenut, znači 8. septembar.
2: Da.
1: A Liga šampiona će trajati, finale će biti 5. juna. Znači, znaš koliko ima se gleda.
2: Dugo.
1: Ma da, ma da će bude
2: zezan. Pa ima gledali nešto uporedo s tom Ligom šampiona.
1: Ne, ne, to im je posao. Mislim, bit će milion stvari, ali ovo je najbolji fudbal koji ćemo pratiti. Naravno i ostalo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Između redova.
2: Idemo na pitanje jutra.
1: Ajde.
2: To je to. Šta vas najviše nervira kod suprotnog pola?
1: Okay.
2: Eto, sad ćemo da vidimo lepo šta nas, muškarce, nervira kod žena i da. Obratno.
1: Dobro, evo, žene, složite se sa mnom i sa mojim ovim životnim primerom. Ne možemo stalno da sklanjamo za njima, ne možemo stalno da im pričamo u čemu je problem. Mislim da je nekad red da muškarci treba da shvate, da pročitaju ponekad između redova.
2: Mene nervira kod žena komplikovanost i to što ne može ništa jednostavno, nego mora da zapetljaju i da samo nešto...
1: Nije to istina.
2: E, vidjet ćemo šta je istina ili nije. Šta vas nervira najviše kod suprotnog pola? Pišite na Viber 069 3089 399. Sad će više.
1: Ajde, ajde.
2: E, sad će.
1: Dajde vidim.
2: E, sad će.

0: Moja omiljena muzika.
1: DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Iz Ministarstva energetike i rudarstva potvrdili su saznanja RTCG-a, pa će tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 biti jeftiniji za 2 centa, dok će cena na eurodizela ostati nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahteve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Uprava policije upozorila je građane na lažne mailove koji su tokom prethodne noći i juče poslati na više adresa u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao Uprava policije Crne Gore. U porukama se navodi da se protiv primaoca navodno pokreće sudski postupak zbog krivičnog dela u vezi sa dečijom pornografijom. Iz policije poručuju da na takve mailove ne treba odgovarati niti otvarati priloge, već ih odmah obrisati i blokirati pošiljaoca. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 4 minuta, a vreme da slušamo malo Inu i pesmu Morenito, dok traje leto još.

0: je pesma o jednom Lazaru koji je ostario.
1: Aha, Lucky je star.
0: Lucky star,
1: Lucky
0: da.
1: Star, da.
0: Izvinjam se. Ok, imali smo pitanje jutra koje je glasilo, kako je se, Dora?
1: Kaže, šta vas najviše nervira kod suprotnog pola?
0: Pisali ste na Viber, možete dalje, Viber broj 069-3089-399. Ajde, sada imamo, šta nam to nije jasno?
1: Ajde da vidimo, Tea ima najjaču poruku, sve žene će se poistovetiti. Kaže, najviše me kod suprotnog pola nervira kad vidim muškarca sa trepavicama nikad većim i lepšim. Zašto ja to nemam? Bukvalno momci sa pola truda stavljaju ono ulje za kola na glavu. Otprilike.
0: Da, to je 10 u 1 šampon.
1: 10 u 1 šampon, tako da antifriz i šampon u isto vrijeme, mm-hmm. I oni to ima trepavice najlepše na svetu, kao da je uradio onaj lash lift, takozvani.
0: Meni kosu, ne, ovdje neke koleginice
1: da.
0: Pipe.
1: Da, jeste. Kako ti je mekana, kako ti se sija kosa.
0: Šta radiš,
1: da.
0: Ništa voda.
1: Da, da, da.
0: I eventualno sapun.
1: Znači, sa malo truda sve postignu.
0: Ajmo dalje, sad to nećete razumjeti kod suprotnog pola.
1: Evo da vidimo Bojan šta kaže. Jutro nije mi ništa, u momentu bi je zadavio poza.
0: Kao nervira me, da.
1: Da,
0: dobro.
1: Šta ti je, nije mi ništa. Ajde vidimo šta kaže Nenad. Kaže, najviše kod suprotnog pola me nervira jer uživaju i kad...
0: Uživaju kad imaju odnos i kad nemaju, ajde tako da kažemo.
1: Ja sam stala sa čitanjem.
0: Pa vidim da si stala i ne znam što si prvo pročitaj pa reci.
1: Ajde, dobro.
0: Kaže Kosta šta ih nervira kod suprotnog pola, dvostruki aršini, očekivanja, čitanja misli, kapacitet pričanja o svemu i svačemu.
1: Što ne bi pričala o svemu i svačemu, onda vam nikad nije dosadno sa nama, ne znam što se žalite.
0: Kaže, nije dosadno, znate šta se meni desi kad žena priča?
1: Šta?
0: Krenu ovako. Ej, jel znaš, vidjela sam onu Maju, ona je, i sam odjednom, nestanem, ja kao gledam i dalje klimam glavom ko, aha,
1: važi, pričajte samo.
0: Ništa mi nije jasno. Ajde još dva primjera, mnogo poruka stiže. Ajde. Hvala vam na tome, ali ne možemo baš sve. Šta vas nervira kod suprotnog pola?
1: Evo da vidimo, kaže Anđela, najviše me nervira to što se on nikad ne nervira i neće da se svađa.
0: Šta ti to nervira? Hoćemo mir i spokoj.
1: Bukvalno. Ne znam, ja volim da se ponekad raspravljamo, ne znam zašto ne želiš da se raspravljamo, ako sam ti rekla da treba nešto da raspravimo, mislim da treba da je zdravo za vezu da ti ja to raspravimo, ne znam što ne želiš da se svađaš.
0: Mir, spokoj, ovako, tišina.
1: Jeste, vama je mir i spokoj, stvari haos, samo trpate po tepih.
0: Dobro, ajde još jedan i to je to.
1: Ajde.
0: Izaberi, lepo prvo pročitaj pa izaberi koga ćeš.
1: Ajde,
0: da.
1: Evo, kaže Srđan, pita me hoće li sladoled, ja kažem ne i onda se ona naljuti. Zato što je ona htjela sladoled, Srđan ne.
0: I vi ne možete da jedete dok mi ne jedemo to nešto. Evo ćeš da naručimo pljeskavicu, neću uzmeti.
1: Neću.
0: Ne mogu samo ja da uzmem, moramo zajedno.
1: Jeste.
0: Kako, ono, error u glavi imate, majke.
1: Da.
0: Iznervira.

0: kad sam s tobom imam lude misli.
1: Kakve su ti to misli, bebo?
0: To je to. To je tekst, bro. A ne, ono nije bila osobito lijepa, naš.
1: Da, da, da. Čuješ, nije bila lijepa, da mi kaže nije bila osobito lijepa, dobio bi, bacila bi ga u more, iste sekunde.
0: To je to. Ljudi, hoću malo na Instagram, Twitter, društvene mreže.
1: Pa hoćemo, da, evo, 25 do 10, ja mislim da je vreme da malo prelistamo šta se to novo dešava. Ja sam malo pre čitala tweetove samo sa sobom i našla sam jedan da ovaj vam pročitam.
0: Ajde.
1: Kaže, lepotice, koji ti je najzatrgnutiji deo tela? Živci. Zategnute su, bebo, vidi.
0: Pucaju.
1: Pucaju kako su zategnuti, nemoj da mi prilaziš, bit će posledica, neuračunljiva sam.
0: Sviđa mi se to, bravo. Koji su mi najzategnuti živci? Svaka čast. Ja sam našao jedan tweet i toliko je realno. Kaže, najgore mi je kad ne znam je li mi neko blicnuo zbog policije i radara,
1: da,
0: ili je čovjek samo pogodio rupu na put.
1: Jeste, da, da, ležeći prešao.
0: Ovdje ja lagano idem, vozim, jer za one koji slučajno ne znaju, možda nove vozače, kad ti neko blica, ono, ablenduje, kad ti ono dugo svjetlo, kratko svjetlo, on ti javlja da je tu policija negdje i da kao usporiš, da se vežeš, da nema pojma nija, da ne platio kaznu. I ja sad tako vozim svuda jer je neko pogodio rupu.
1: Jeste, istina.
0: Kako je to nervio. Somr. Ne mogu odmah stanem.
1: Ne može, ideš do kraja. Ja sve mislim da sam nešto pogrešno uradila, znaš.
0: Da, možda nemam svjetlo.

0: ne menjajte Chanel i dalje smo to sa vama. Znaš kao, ne menjajte kanal.
1: Ne menjajte kanal.
0: Chanel. Zašto da ne menjajte kanal jer je utorak?
1: Jeste, utorak je.
0: Utorko imamo jednu emisiju na TD Radio.
1: Imamo emisiju, to je top 20 emisija na TD Radio.
0: Da, i ove nedelje malo drugačija.
1: Jeste, postavka je da smo papi ja.
0: Tako je, mi ćemo i danas od 6 popodne biti sa vama da prilistamo

0: najaktuelnije singlove, hitove, top 20 lista, malo ćemo se prebacimo na neki retro. Onako, čućete dobre pesme.
1: Jeste, čućete dobre pesme, ima i novitete, ima i retro hitova, ima svega i svačega, tako da taman, kada malo upadnemo u gužvicu, imat ćemo šta da slušamo.
0: Ajde, čujemo se. Ajde, od 6, čao.
2: Dobro jutarnji program TVI.
3: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović doputovao je u prvu državnu posjetu Mongoliji, gde ga je u Ulan-Batoru uz najviše državne počasti dočekao predsjednik te zemlje Ukna Kurelsuk. Nakon svečane ceremonije dočeka, Milatović i Kurelsuk započeli su zvanične razgovore o daljem razvoju odnosa dve države. Poseta se održava u godini u kojoj Crna Gora i Mongolija obeležavaju 20 godina diplomatskih odnosa. Tokom dana predsjednici će potpisati zajedničku deklaraciju u kojem će biti utvrđeni pravci buduće saradnje, dok će institucije dve države potpisati više bilateralnih dokumenata iz oblasti privrede, nauke, obrazovanja, medija i diplomatije. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Potvrđeno je za RTCG iz Ministarstva energetike i rudarstva, pa su tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok će cena eurodizela ostati nepromenjena. Vatrogasci i spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava njihove zahteve. Cena sirove nafte Brent porasla je na oko 97,5 dolara po barelu i dostigla najviši nivo u poslednjih 6 nedelja, usled očekivanja da će period ograničenog snabdevanja potrajati. To je 40% više nego pre izbijanja rata u Iranu, preneo je Trading Economics. Crna Gora je tokom ovog leta zabeležila rast broja turista, noćenja i prihoda, pa ministarka turizma Simonida Kordić ocenjuje da je 2026. već moguće svrstati među najuspešnije turističke godine do sada. Prema podacima koje je iznela u intervju za Pobjedu, samo u julu registrovano je više od 623.000 dolazaka i 3,7 miliona noćenja, dok je za prvih 7 meseci zemlju posetilo više od 1,6 miliona turista.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Marketing. TDI.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Entex showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radija.

0: Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović doputovao je u prvu državnu posjetu Mongoliji, gde ga je u Ulan-Batrou uz najviše državne počasti dočekao predsjednik te zemlje Ukna Kurelsuk. Nakon svečane ceremonije dočeka, Milatović i Kurelsuk započeli su zvanične razgovore o daljem razvoju odnosa dve države. Poseta se održava u godini u kojoj Crna Gora i Mongolija obeležavaju 20 godina diplomatskih odnosa. Tokom dana predsjednici će potpisati zajedničku deklaraciju u kojem će biti utvrđeni pravci buduće saradnje, dok će institucije dve države potpisati više bilateralnih dokumenata iz oblasti privrede, nauke, obrazovanja, medija i diplomatije. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje na 1,87 eura po litru, dok će benzin pojeftiniti 2 centa. Potvrđeno je za RTCG iz Ministarstva energetike i rudarstva, pa su tako od ponoći Eurosuper 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok će cena eurodizela ostati nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava njihove zahteve. Cena sirove nafte Brent porasla je na oko 97,5 dolara po barelu i dostigla najviši nivo u poslednjih 6 nedelja, usled očekivanja da će period ograničenog snabdevanja potrajati. To je 40% više nego pre izbijanja rata u Iranu, preneo je Trading Economics. Crna Gora je tokom ovog leta zabeležila rast broja turista, noćenja i prihoda, pa ministarka turizma Simonida Kordić ocenjuje da je 2026. već moguće svrstati među najuspešnije turističke godine do sada. Prema podacima koje je iznela u intervju za Pobjedu, samo u julu registrovano je više od 623.000 dolazaka i 3,7 miliona noćenja, dok je za prvih 7 meseci zemlju posetilo više od 1,6 miliona turista.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegde u slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko. Dobro jutro, dobar dan, gde ste narode, stigao nam je utorak, 11 sati 15 minuta, ne samo za vas, ali TDI otvoreni studio je naravno na Kamenovu, najjača plaža koja Crna Gora može da posjeduje, tako da za sve one koji su trenutno na poslu i razmišljaju šta da rade posle, svratite malo do nas, do Kamenova, jer ovde su najmekanije ležaljke, najčistija plaža, a boga mi najlepša sa najboljim koktelima, tako da dosta od nas, ajde mi da se vratimo na to, da slušamo samo hitove, a u nastavku nam ide jedna onako prava simbolična, evo Rihanna kaže... Don't stop the music. Please.

koje neko obeležio 2010. To su definitivno Imagine Dragons, a i 22. s ovim hitom sa Kaigom. A u nastavku stiže nam gospodin koji u svakoj eri svakom albumu dominira. To je naravno Crveno oko s Ed Sheeran i Bad Habits.

su definitivno devojke interneta proglasile za svojom himnom Zeina Žananto. Zašto je himna? Pa zato što kažu da Žananto na arapskom znači nateraći tog momka da poludi, a da mi ne bismo poludeli od neiščekivanja, evo taman da neke stvari rešimo, mi pratimo kakvo je stanje sutra što se tiče vremena. Kažu ponegde sunce, ponegde naravno oblaci, ali maksimalno 36. A da nastavimo ovo uživanje kad smo već na temi vremenskih prilika. U nastavku nam stiže Sunshine od

0: TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Ja se stvarno izvinjavam, ali morao sam da produžim godišnji. Nešto mi je iskrslo.
1: A šta vam je iskrslo?
0: Pa, iskrslo mi je jedno 4 ladne ili tako, momci.
2: Produži ljeto, produži na Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Mo Black, Man on the Moon. Pa možda nismo ljudi na mesecu, ali jesmo na Kamenovo, a iskreno ovo je bolje od meseca. A ono što je još bolje jeste što dobili smo update stanja. Što se tiče vremena sutra, kažu maksimalno do 35, a ponekad kratka kiša se očekuje samo na severu, tako da to će svakako da prođe i leto se nastavlja i mi se zezamo, a zezanje bude što slađe u nastavku, slušamo samo hitove.

Woman. Obožavamo da slušamo samo hitove na TD radio, ali isto tako obožavamo što kada se dođe na Kamenovo, ovdje se zna parola. Da li bio ponedjeljak, utorak, sreda ili koji god dan, od 3 dođe neki sjajni DJ pa napravi kaos. Tako da narode, ako nismo imali plan posle posla, obavezno pravac Kamenovo Beach pa da se svi zajedno zezamo, a do trojke uživamo uz What We Know.

The Shapeshifters nikada ne odbijamo, a u slučaju da smo trenutno završili s poslom i na putu, kažu na meteorizima neki radari, tako da mi ih vidimo i to itekako dobro. Pratimo grupe, pratimo stanje, a i slušamo samo hitove.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Požari su aktivni na području više crnogorskih opština, a služba zaštite i spašavanja Ulcin zatražila je angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na lokaciji Šas, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Navodi se da nadležne službe kontinuirano prate situaciju i preduzimaju aktivnosti na gašenju i stavljanju pod kontrolu evidentiranih požara. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne sličnosti. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke. Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa. Fudbalsku reprezentaciju Crne Gore krajem septembra i početkom oktobra očekuje novo izdanje u Ligi nacija, a selektor Mirko Vučinić objavio spisak i poručio da su pred hrabrim Sokolima četiri veoma zahtevna meča. Crna Gora na startu grupe 2C Lige nacija dočekuje Kipar 25. septembra, dok će tri dana kasnije gostovati Jermeniji u Jerevanu. Potom 2. oktobra Crna Gora gostuje Letonije, tri dana nakon toga dočekuje Jermeniju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalnu malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vetar slab do umeren, najčešće južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

A nije ni čudo što je ovo bio hit na društvenim mrežama. Dracula u sjajnom Jenny remixu, ali ono što je još sjajnije jeste što se bliži trojka. Evo za jedan školski čas, što bi se reklo 45 minuta. I onda nam stiže naš sjajni DJ Nešo da malo zameša ovde stvar. Ali dok ne stigne on, dočekujemo ga naravno sa Shapeshiftersima.

Kako volimo da slušamo samo hitove dok smo na plaži. Jo, kako je teško. Prosto čista voda, lepe ležanke, ukusni kokteli. Nema on niko ove naše muke na Kamenovu. Ali ako neko hoće da bude drugi da podeli malo, Kamenovo Beach, čekamo vas mi, čekam vas naš sjajan DJ Nešo. Pa vi narode vidite, hoćete moli da dolazimo. I just

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Požari su aktivni na području više crnogorskih opština, a služba zaštite i spašavanja Ulcinj zatražila je angažovanje vazduhoplova za gašenje požara na lokaciji Šas, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Navodi se da nadležne službe kontinuirano prate situaciju i preduzimaju aktivnosti na gašenju i stavljanju pod kontrolu evidentiranih požara. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte Chrisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne sličnosti. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke. Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDOZ i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa. Fudbalsku reprezentaciju Crne Gore krajem septembra i početkom oktobra očekuje novo izdanje u Ligi nacija, a selektor Mirko Vučinić objavio je spisak i poručio da su pred Hrabrim Sokolima četiri veoma zahtevna meča. Crna Gora na startu grupe 2C Lige nacija dočekuje Kipar 25. septembra, dok će tri dana kasnije gostovati Jermeni u Jerevanu. Potom 2. oktobra Crna Gora gostuje Letoniji, tri dana nakon toga dočekuje Jermeniju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, uz lokalnu malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vetar slab do umeren, najčešće južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno i jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Beku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Beku City.me.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne slične. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali i za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je danas u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDT-a. Sekretarijat za sport glavnog grada realizovao je nabavku sportske opreme za sve 23 podgoričke javne osnovne škole sa ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom i održavanje nastave fizičkog vaspitanja među najmlađima. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za sport, školama su obezbeđene lopte za 4 najpopularnija timska sporta, košarku, fudbal, rukomet i odbojku, dok je u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore obezbeđena i šahovska oprema.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalnu malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
0: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
7: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRCOM.
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Entel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
12: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
13: Gaves Bible.

0: TDI Radija. U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne slično. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali i za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je danas u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem, obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDT-a. Sekretarijat za sport glavnog grada realizovao je nabavku sportske opreme za sve 23 podgoričke javne osnovne škole sa ciljem stvaranja kvalitetnijih uslova za bavljenje sportom i održavanje nastave fizičkog vaspitanja među najmlađima. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za sport, školama su obezbeđene lopte za 4 najpopularnija timska sporta, košarku, fudbal, rukomet i odbojku, dok je u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore obezbeđena i šahovska oprema.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalnu malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevno od 25 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: EDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali i da nisu nerešiva. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreče zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordiniranoj aktivnosti Uprave policije, Odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i Osnovnog državnog tužilaštva što u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je danas u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDT-a. Budvanska policija uhapsila je Danila Džekulića iz Kule, starog 22 godine, zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu pokušao da ubije budvanina Ognjena Kažanegru, potvrđeno je RTCG-u iz uprave policije. Ranije su saopštili da su službenici odeljenja bezbednosti Budva po pozivu građana u jednom ugostiteljskom objektu preuzeli stranog državljanina za kojeg se sumnja da je u objekat došao sa namerom da izvrši teško krivično delo. Iz policije su naveli da su ga prethodno savladali i zadržali građani koji su, kako se sumnja, bili meta napada, nakon čega je obaveštena policija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguć jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviša dnevno od 25 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
4: Dobroveče, če, če, če. Ma nije li večer, 6 sati, ne pada baš mrak, ono još uvek.
5: Pa možda sad uhvatimo možda neki sunset uz ovu našu Top 20 playlistu, da vidimo šta se ove nedelje dešava.
4: Ove nedelje se dešava da stara ekipa nije tu, nego je nova, ovde jedna divna damica, Isidorica, Savračarica.
5: I jedan divni momčić, Papić, Sautokomandić.
4: proćemo kroz listu najaktuelnijih singlova, od 20. do 1. mesta, napričamo neke rekapitulacije. Razumeš? I ovaj i imaćemo neke retro hitove, biće dobro, a?
5: Imaćemo svega, nešto nam izlazi iz list. Another
4: Talk to you. To je to, 18 nedelje je bilo dosta. Vidimo se another
5: time se vidimo.
3: Top 20. Top 20.
6: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
3: Lista najaktuelnijih singlova
6: Top 20.
4: Dobro, da počnemo. Može.
5: Ajde, nego šta?
4: Na 20. listi, 20. kako je ovi sportski komentatori?
5: Pa na 20. mestu slušat ćemo The Second Voice i pesmu Let Me Be.
4: Tako, htio sam drugim glasom to da uradim kao The Second Voice. Ono. I nam i gospoda, 20. mesto, 19 nedelja je na listi Let Me Be, Let's Go.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na 19. mestu ove nedelje biće novitet. Jednu smo izbacili, sad ćemo da ubacimo James Blunta i Tastes Like Summer.
3: Jeste, miriše na leto, a boga mi ladnoća.
2: Miriše da se završava leto.
3: Jeste. Mada je 8. Ovaj, septembar je, znači imamo još kalendarski još dve nedelje recimo do kraja leta. 224. top 20 lista, to nismo rekli, treba reći. Da vidimo šta kaže James Blunt, može?
2: Ajde.
3: 19. mesto.

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
5: Lista najaktuelnijih singlova.
6: Top 20.
7: Dalje ide. 18. mesto ove naše top 20 liste. Ja sam po Vuku pročitao K-A-T-S-E-Y-E. I kao keci i kaže Dula legenda, kecej.
8: Boga mi kad bi vidio te mlade dame, shvatio bi zašto ti je rekao kecej, ali dobro, slušamo pesmu njihovu Animal.
7: Ajde, Animal i kecej.

0: 20.
1: A na 17. mesto Hugel i Solto, pesma Jamaican.
2: A Bam Bam mi je draže.
1: Bam Bam, jel da?
2: Da, zato što to je kao drugi naziv.
1: Da.
2: Bam Bam se vrtela na Kamenovu i dalje se vrti i Kamenovu je u septembru tu. Mi vrtimo tamo 100 dana leta, sad lagano već prolazi. Još

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 16. mesto, pesma koja je 3 nedelje na ovoj našoj top 20 listi. Prošle nedelje je bila na 17. mesto.
2: Tako je, da.
1: No, samo znači, kažem, ništa. Znači, već onako malo ide ka gore.
2: Malo se penje, jest.
1: Napredak se osjeća. Temper City je u pitanju, Self-Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa mislim da je vreme da posle self-aware-a malo da presečemo sa nekim retro hitom, a to će biti Cardinal Official Dangerous sa Akonom.
2: Akon, faca ozbiljna.
1: Treba je Akon da dođe kod nas, ne znam šta se to izjelovilo, ali valjda će doći nekad.
2: Sluša ovo. Ekone, dođi vam.
1: Ekone, ako Boga znaš, dođi vam.
2: Ajde, malo kod nas. Slušamo Cardinal.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ajmo dalje, da se penjemo malo ka vrhu naše liste. 15. mesto, prošle nedelje bilo 14, znači malo pada. Već 17 nedelja na top 20 listi i zaslužuje stvarno dve ozbiljne pevačice.
3: Jeste, nego šta, Madonna i Sabrina Carpenter.
4: Ljudi, znači dve plavušice vatrene sa pesmom Bring Your Love, pa da vidimo šta je one nama imaju da donesu.
2: Znači, trenutno slušate tri plavušice vatrene, kao Isidora, Madonna i Sabrina.
3: Jao, što si zlatak.
2: Idemo.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Na 14. mestu ove nedelje bit će The Bausa.
3: The Bausa.
2: Da, sa pesmom Magnetic.
3: Jeste, ima neka privlačnost kod ove pesme, kapiraš?
2: Ima, ima, neki magnet postoji, s obzirom da već 15. nedelju se vrti na našoj listi. Gotivite, pa ajde odmah da čujemo.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Sjećam se Isidora, ovdje koleginica pored mene, bilo sa nekom, s nekim Milošem. Mi ga zvali Šomi.
2: Kako izmišljaš?
1: I onda na kraju Šomi bio lav. Šomi Love.
2: A sad hoćeš Šomi Love pesmu da pusti. Ovo je izmislio, nikakav Miloš ne postoji, ali nema veze. Slušamo Francis Mercier i Robin, Robina sa pesmom Šomi Love.
1: Šomi je velika legenda na 13. mjestu. Šomi Lovčin.
2: Poza Šomija.
1: Šomi Love.

0: na 12. mestu ponovo slušamo Madonu, ali sa jednim momkom ovoga puta. Prošle nedelje su bili na 15. mestu, a sada Madonna i Martin Garrix sa pesmom Bizar.
1: Tako je, 4 nedelje su tu na top 20 listi. Madonico, vidiš, hvata na svim poljima, svaka je čast.
0: Nego što?
1: Da, nije još za bacanje.
0: Nije, ma kakvi, ona se regeneriše.
1: Da, idemo da čujemo Bizar, da, 12. mesto. Hvala.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303
4: www.triplem.me.
5: Kada

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo, sada je ponovo vreme da se vratimo na retro hit. Moramo malo, pet novih pesama, pa jedna stara. Pet novih, pa jedna stara. Moramo malo da držimo te stare još, da tu postoje.
2: U koju ćemo godinu? Od 2016.
1: O, to mi je omiljena godina bila, jeste, znaš.
2: Ja ću malo da vratim i na leto, i na plažu.
1: Može.
2: Ide...
1: Stepena mala,
2: heroina, Carlos Slušamo. Dreams. Me flat secret. Chica un ho sai entra su bella mesh ti dovremmo fetti fetti li coquetti

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ok, pravimo rekapitulaciju naše top 20 liste, tako i si?
3: Tako je, da, sad slušamo sve od 20. mesta pa do ove pesme.
2: Na 10.24. top 20 liste, 20. mesto. The Second Voice is Let Me Be.
3: James Blunt, Tastes Like

0: Summer Store. Can't say animal.
1: Na 17. mestu Hugel i Solto Jamaican.
0: Na 16. mesto Temper City Self Aware.
1: Na 15. mesto Madonna i Sabrina Carpenter Bring Your Love. Na
0: 14. mesto Top 20 liste The Bossa Magnetic.
1: Na 13. mesto Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.
0: So 12. mesto Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
1: A na 11. mesto Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju.
0: Nastavljamo dalje, na pola liste smo, a?
1: Jesmo, na pola liste, kako sam se obradovala sad na 10. mjestu, ne vjerujete što slušamo. Slušamo jednu opasnu žensku, a to je Ina, ona je ove godine... Da, sa 2N, Ina sa 2N, ona je bila ove godine kod nas u Beogradu i imala je mini koncert, tako da je bilo baš strava. Slušamo je na 10. mjestu Ina Morenito.

0: 20.
1: Dobro, deveto mesto na top 20 listi, Tove Lo, Stromae i pesma ona čuvena na francuskom, što znači ona se
2: zove
1: De Fleurs.
2: De Fleurs. Da, zagrcut ćemo se dok ovo izgovaramo, ne znamo tome da kažemo.
1: Des Fleurs.
2: Da, lepo tako, pročitaj po srpski.
1: Jest.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na osmom mestu slušat ćemo sada Letnjeg kralja, ja bih ga tako nazvala, Calvin Harris i Jazzy Satisfy.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Znate, kad se rekao kao uvoj, on je kao, i kad nema para, on je debeli kao ovaj.
3: Da.
2: A kada kao ima para, onda je meda.
3: Onda je meda,
2: ja sam bio na moru.
3: Dobro.
2: Imao sam para tad. Aha. I plivo sam. I zvali su me Teddy Swims.
3: Teddy Swims su zvali. O, Bože!
2: Strašno, meda pliva. Teddy Swims, 7. mesto, pesma Mr. Know It All.

0: Samo hitovi.
1: E, sada, Peggy Gou mislim da je omiljena, nastupa i u Crnoj Gori takođe na nekim festivalima. Šesto mesto, slušamo Peggy Gou i novu pesmu sa Iron Star, Woman.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Super je sve ovo, moderno, najslušanije, svetski poznato, top 20 lista, ali ja volim uvek kad se malo prisetimo starih hitova, tako da nećemo daleko da idemo 5 godina unazad.
2: Pa može, super, taman.
1: Jason Derulo i Jalebi Baby i Teša.

0: Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI radiju. Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija. 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 20.
2: E, sad peto mesto. Ova pesma je jako popularna i po društvenim mrežama, a boga mi je i ovde kod nas stvarno na TDI radiju. Peto mesto će da zauzme Da ti...
3: Da ti dam.
2: Samo što neće to pevati, pevaće Take Me There pesmu, jedna vrlo emotivna i romantična pesma, pa ajmo da čujemo.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Četvrto mesto, visoko četvrto mesto, već 10 nedelja je tu na top listi, čak i bila prošle nedelje prva.
3: Jeste.
2: Da, jeste. Topic i Becky G, Sorry Papi.
3: Tako se ja izvinjavam papi u ovom momu ovde pored mene kad kasnije na posao. Sorry papi, pustim ovu pesmu i onda mi on oprosti.
2: Tako je, zato je na četvrto mesto bila prva prošle. Nisi kasnila toliko.
3: Istrošili mi se izgovori. To.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A sad treće mesto, došli smo do trećeg mesta, znači blizu smo kraja i ovde hitovi baš moraju da pršte. Slušat ćemo Zeynu, ali ne ovu našu, nego ovu stranu Zeynu, sa pesmom Džananto.
3: Ozbiljna stvar.
2: Jeste, da, 8 nedelja se vrti ovde kod nas na listi, tako da sada je na trećem mestu.

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 2. Da li je moguće da se približavamo kraju? Već 7 nedelja je na našoj top 20 listi.
2: Visoko, drugo mesto.
1: Ide. Kugel i Mile Angel, Ultranate, svi kupe drugo mesto, zato što zajedno su na pesmi Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa nećete čuti prvo mesto dok ne čujemo retro hit, samo što nije toliko retro, s obzirom da je iz 2025. godine, tačnije od prošle, slušat ćemo Nakeda i Portugal The Man Glide pesmu.
2: Preko.
1: Da, preko, stvarno preko.
2: Idemo, ajde još malo žurkice dok se završava top 20 lista. Posle ovoga saznat ćete ko je prvi.
1: Tako da gledamo malo zalazak uz...

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Pre nego što saznamo koja pesma osvojila prvo mesto Top 20 lista, ajmo da onako prelistamo od 10. Jel može?
2: Deseto mesto bila Ina i pesma Morenito.
1: Deveto mesto Top Lost, Romae, This Floor.
2: Osmo mesto Calvin Harris i Jay-Z, Satisfy.
1: Sedmo mesto Top 20 lista Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Šesto mesto Peggy Gu i Aira Star Woman.
1: Peto mesto Dati Take Me There.
2: Četvrto mesto Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Treće mesto Top 20 liste Zeina i Džananto.
2: Drugo mesto Hugill i Imael Angel i Ultra Nate, Moving to the Sun.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: To je to. Stigli smo.
2: Mislim da smo stigli do samog kraja, do tog visokog prvog mesta.
1: Pobeda ide za.
2: Pobeda ide
1: za. I da vidimo, osvojilo je prvo mesto. Ajde malo damo detalja pre nego što...
2: Ajde, naravno.
1: Da možda probaju ljudi da pogledaju.
2: Ajde.
1: Prošle nedelje je bila na drugom mestu.
2: Tako je. Devet nedelja se vrti kod nas na TDI radiju.
1: Pevaju DJ Goja,
2: Jason Derulo
1: i Melody.
2: Tako je, sa pasmom. Ne, mi Čiko. Ne, mi Čiko.
1: Čiko. Da, nisam ja Čiko, ja sam Zagor. Ide mi Čiko, prvo mesto Top 20 liste, može?
2: Tako je, slušamo se sledeće nedelje ponovo.
1: Tako je, sledeće nedelje će biti 225. izdanje ove Top 20 liste. Ljubimo vas, Isi i Pa.
2: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova Top

0: just like this.
1: PDI. Samo hitovi.

0: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
4: 872 303.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDT-a. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreči zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordiniranoj aktivnosti uprave policije, odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i osnovnog državnog tužilaštva što u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čađenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čađenovića, koji je 8. septembra u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne sličnosti. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, saznaje RTCG. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje 1,87 eura po litru, dok je benzin jeftiniji 2 centa, potvrđeno iz Ministarstva rudarstva i energetike. Pa je tako od ponoći euro super 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok je cena euro dizela nepromenjena.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahteve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sastao se sa predstavnicima grupacije Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima koji su u toku i novim investicijama u oblastima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva. Ministarstvo trenutno ima najveći investicioni portfolio Svetske banke među crnogorskim ministarstvima sa 5 ugovorenih projekata ili projekata u pripremi. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Kako je kazao pukovnik Mitar Klikovac, na otvaranju vežbe zajednička obuka pretvara zajedničko znanje u operativnu sposobnost, razvija interoperabilnost i održava dugoročnu spremnost neophodnu za efikasno zajedničko delovanje.
2: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa. Budvanska policija uhapsila je Danila Džekulića iz Kule, starog 22 godine, zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu pokušao da ubije budvanina Ognjena Kažanegru, potvrđeno je RTCG-u iz uprave policije. Ranije su saopštili da su službenici odeljenja bezbednosti Budva po pozivu građana u jednom ugostiteljskom objektu preuzeli stranog državljanina za kojeg se sumnja da je u objekat došao sa namerom da izvrši teško krivično delo. Iz policije su naveli da su ga prethodno savladali i zadržali građani koji su, kako se sumnja, bili meta napada, nakon čega je obaveštena policija.
1: Uprava policije upozorila je građane na lažne mailove koji su tokom prethodna dva dana poslati na više adresa, a u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao uprava policije Crne Gore. U porukama se navodi da se protiv primaoca navodno pokreće sudski postupak zbog krivičnog dela u vezi sa dečijom pornografijom. Iz policije poručuju da na takve mailove ne treba odgovarati niti otvarati priloge, već ih odmah obrisati i blokirati pošiljaoca.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabeležen je u prirodnim naukama, gde je prosečan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju.
2: Sekretarijat za sport glavnog grada realizovao je nabavku sportske opreme za sve 23 podgoričke javne osnovne škole sa ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom i održavanje nastave fizičkog vaspitanja među najmlađima. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za sport, školama su obezbeđene lopte za 4 najpopularnija timska sporta, košarku, fudbal, rukomet i odbojku, dok je u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore obezbeđeno

0: uređena i šahovska oprema. Fudbalsku reprezentaciju Crne Gore krajem septembra i početkom oktobra očekuje novo izdanje u Ligi nacija, a selektor Mirko Vučinić objavio spisak i poručio da su pred hrabrim Sokolima četiri veoma zahtevna meča. Crna Gora na startu grupe 2 C Lige nacija dočekuje Kipar 25. septembra, dok će tri dana kasnije gostovati Jermeniji u Jerevanu. Potom 2. oktobra Crna Gora gostuje Letonije, tri dana nakon toga dočekuje Jermeniju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U sredu pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajno kiše ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće i jak. Jutrenja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: μαχητοί. Μάρκετινγκ. TDI.
1: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I pozdrav ekipo sa TDI radija, slušate samo isključivo hitove, muziku koju najviše volite u ritmu dana svakako, a ono što ćemo večeras slušati onako između hitova, između pesama jeste gde se šta dešava kod nas, gde se šta dešava u svetu. Malo ćemo naravno prokomentarisati tračeve, znamo da volite, volimo i mi, šta se to kao što rekao dešava u svetu poznatih, ko je nominovan za Oscara, ko će biti, koje se to nove serije i filmovi snimaju, naravno ćemo i šta je to bilo najzanimljivije u jutarnjem programu, šta su to Isi i Pap pričali, a dok to sve iščekujemo, kao što rekoh, slušamo našu TD listu na koju se vraćamo odmah.

0: CD-и, само хитови.
1: Слушате Ритъм Дана. Ритъм Дана на DDI Radio. DDI Radio.
2: Помозите.
3: Help, šta je bilo?
2: Pomozite mi, ne znam šta je, Sidori, mora da provalim, a ne ide mi, zašto?
3: Šta hoćeš?
2: Evo, cijelo jutro nešto. Šta ti, Sidori, aj pričam? Ništa.
3: Šta ti ništa,
2: nešto sam uradio 100% i neće da kažem, moram ovako javno ljudima da molim za pomoć šta može.
3: Dobro, ja ne mogu tebi svako jutro pričam da ne možeš da uđeš u prostoriju i da ostavljaš stvari gde god ti padne na pamet, da ne možeš da kačiš svuda sve, da ne možeš da ostavljaš sve svuda, ja mu sklanjam šoljice za kafu, ja mu sklanjam ono što je doručkovo, ja mu sve radim kao da sam mu, ne znam, znači kućna pomoćnica ovde, a ne koleginica. I posle me pitaš šta ti je, pa naravno ti kažem ništa.
2: E, to mene nervira, recimo, kod vas žena, što ne možete kažete odmah, mora ovako javno da dovedem, da svi čuju, da bi mi rekla šta je problem, reći šta je problem, da rešim problema, ne.
3: Ne, pa ne mogu svako jutro ti pričati šta je problem, ja ne znam da li vi žene mene razumete da muškarci generalno uopšte ne mogu da pročitaju između redova.
2: Idemo na pitanje jutra.
3: Hajde.
2: To je to. Šta vas najviše nervira kod suprotnog pola?
3: Okay.
2: Eto, sad ćemo da vidimo lepo šta nas, muškarce, nervira kod žena i da. Obratno.
3: Dobro, evo, žene, složite se sa mnom i sa mojim ovim životnim primerom. Ne možemo stalno da sklanjamo za njima, ne možemo stalno da im pričamo u čemu je problem. Mislim da je nekad red da muškarci treba da shvate da pročitaju ponekad između redova.
2: Mene nervira kod žena komplikovanost i to što ne može ništa jednostavno, nego mora da zapetljaju i da samo nešto...
3: Nije to istina.
2: E, vidjet ćemo šta je istina ili nije. Šta vas nervira najviše kod suprotnog pola? Pišite na Viber 069-3089-399. Sad će više.
1: Slušate Ritam Dana na DDI Radio.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ok, imali smo pitanje jutra koje je glasilo kako se Dora.
2: Kaže, šta vas najviše nervira kod suprotnog pola?
1: Pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj 069-3089-399. Ajde sad da imamo šta nam to nije jasno.
2: Ajde da vidimo. Tea ima najjaču poruku, sve žene će se poistovetiti. Kaže, najviše me kod suprotnog pola nervira kad vidim muškarca sa trepavicama nikad većim i lepšim. Zašto ja to nemam? Bukvalno momci sa pola truda stavljaju ono ulje za kola na glavu otprilike.
1: Da, to je 10 u 1 šampon.
2: 10 u 1 šampon, tako da antifriz i šampon u isto vrijeme i oni to ima trepavice najlepše na svetu, kao da je uradio onaj lash lift takozvani.
1: Meni kosu, ne, ovdje neke koleginice
2: da,
1: pipe.
2: Kako ti je mekana, kako ti se sija kosa.
1: Šta radiš, da, ništa, voda i eventualno sapun.
2: Znači se malo truda sve postignu.
1: Ajmo dalje, šta to nećete razumjeti kod suprotnog pola?
2: Evo da vidimo Bojan šta kaže. Jutro nije mi ništa, u momentu bi je zadavio poza.
1: Kao nervira me, da.
2: Da,
1: dobro.
2: Šta ti je, nije mi ništa. Ajde vidimo šta kaže Nenad. Kaže, najviše kod suprotnog pola me nervira jer uživaju i kad...
1: Uživaju kad imaju odnos i kad nemaju, ajde tako da kažemo.
2: Ja sam stala sa čitanjem.
1: Pa vidim da si stala i ne znam što si prvo pročitaj pa reci.
2: Ajde, dobro.
1: Kaže Kosta šta ih nervira kod suprotnog pola, dvostruki aršini, očekivanja, čitanja misli, kapacitet pričanja o svemu i svačemu.
2: Što ne bi pričala o svemu i svačemu, onda vam nikad nije dosadno sa nama, ne znam što se žalite.
1: Kaže, nije dosadno, znate šta se meni desi kad žena priča?
2: Šta?
1: Krene ovako. Ej, jel znaš, vidjela sam onu Maju, ona je, i sam odjednom, nestanem, ja kao gledam i dalje klimam glavom ko, aha,
2: važi, priči ti samo.
1: Ništa mi nije jasno. Ajde još dva primjera, mnogo poruka stiže. Ajde. Hvala vam na tome, ali ne možemo baš sve. Šta vas nervira kod suprotnog pola?
2: Evo da vidimo, kaže Anđela, najviše me nervira to što se on nikad ne nervira i neće da se svađa.
1: Šta ti to nervira, hoćemo mir i spokoj.
2: Bukvalno. Ne znam, ja volim da se ponekad raspravljamo, ne znam zašto ne želiš da se raspravljamo, ako sam ti rekla da treba nešto da raspravimo, mislim da treba da je zdravo za vezu da ti ja to raspravimo, ne znam što ne želiš da se svađaš.
1: Mir, spokoj, ovako, tišina.
2: Jeste, vama je mir i spokoj, stvari haos, samo trpate po tepih.
1: Dobro, ajde još jedan i to je to. Ajde, izaberi, lepo prvo pročitaj pa izaberi koga ćeš.
2: Ajde, da. Evo, kaže Srđan, pita me hoće li sladoled, ja kažem ne i onda se ona naljuti.
1: Jeste.
2: Zato što je ona htjela sladoled, Srđane.
1: I vi ne možete da jedete dok mi ne jedemo to.
2: Jeste,
1: nešto. Evo ćeš da naručimo pljeskavicu, neću uzmeti.
2: O, neću,
1: ne
2: sladoled.
1: Mogu samo ja da uzmem, moramo zajedno.
2: Jeste.
1: Kako, ono, error u glavi imate, majke.
2: Da, da.
0: Slušate Ritam dana.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. U današnje vreme mnogima je život nezamisliv bez društvenih mreža. Neretko se zaboravlja da nam služe za zabavu i razonodu. Nekima društvene mreže služe kao javni dnevnik. Pravilo lepog ponašanja nalaže da privatne probleme zadržite za sebe i ne iznosite ih u javnost. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Oni koji me znaju, znaju da sam veliki čovek, a oni koji me ne znaju, sad će me dobro upoznati. Tagovaću te. Da, nema zezanja sa mnom, pošto znam da ćeš da me blokiraš. Ma dobro, što me briga, nek ide sve. Moja bivša, najbolja drugarica, Maja Nokti.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ajmo danas malo o jednoj temi u kojoj se, budimo realni, skoro svi možemo onako pronaći: društvene mreže. I ono pitanje koje verovatno svi sebi postavimo bar jednom dnevno, a sigurno i mnogo puta više dnevno: koliko je previše? Jer ako ste se jutros otvorili Instagram, samo na 5 minuta pogledali jedan TikTok, odgovorili na par poruka, pa onda nekako završili pola sata kasnije gledajući čoveka kako renovira kupatilo u Australiji, dobrodošli u klub. Jedno istraživanje u Crnoj Gori pokazalo je da čak 98,5% mladih koristi društvene mreže. Znači, praktično svi. Većina provodi između 2 i 5 sati dnevno na mrežama, ali ono što je posebno zanimljivo jeste da 18% mladih provodi više od 5 sati dnevno, što je zaista, ljudi, previše. E sad, odmah se nameće pitanje, da li je 5 sati previše? Stručnjaci zapravo kažu da odgovor nije baš tako jednostavan. Profesor sociologije kaže da nije najvažnije samo koliko vremena provodimo na internetu, nego šta tamo radimo, što jeste realnost. Jer nije isto da li 5 sati učite, radite, tražite informacije, gledate nešto korisno i komunicirate sa ljudima, ili 5 sati samo scrollujete bez ikakvog cilja. Kako on objašnjava, treba razlikovati kvalitet i kvantitet. I tu se zapravo krije cela priča. Jer možemo mi da kažemo, ma ja sam samo sat vremena bio na telefonu, ali ako je tih sat vremena bilo toliko intenzivno da posle izađemo sa mreže nervozni, nezadovoljni ili sa osjećajem da svi drugi žive savršen život, možda nije baš sjajno iskorišćeno vreme. Psihologija kaže da društvene mreže opisuju kao važan socijalan alat, posebno za mlade, ali kao veliki alat za gratifikaciju. Lajkovi, komentari, poruke, pregledi, sve to daje neku vrstu trenutne nagrade. Objaviš nešto, neko lajkuje, stigne notifikacija i mozak kaže super, još jedno. I tako malo po malo otvoriš telefon bez ikakvog posebnog razloga, a onda dolazimo do algoritma. I ovo je možda najzanimljiviji deo, jer društvene mreže bukvalno uče šta volimo. Ako stalno gledate automobile, dobit ćete još automobila. Ako gledate putovanje, eto vam još destinacija. Ako gledate recepte, odjedanput ste profesionalni kuvar, iako ste juče jedva napravili jaje. Ali problem nastaje kada počnemo da verujemo da je ono što nam algoritam pokazuje zapravo slika celog sveta. Psihologija opet kaže da tako nastaje ono što se naziva eho komora. Mi gledamo određene sadržaje, algoritam vidi da nas to zanima i onda nam servira još više istog. I posle nekog vremena imamo osjećaj da svi ljudi misle isto što i mi. Da svi žive isto, da svi imaju iste probleme ili šta je onako još gore, da svi osim nas žive savršeno. A zapravo gledamo samo svoju personalizovanu verziju interneta. I zato stručnjaci kažu da nije poenta u tome da bacimo telefon kroz prozor i kažemo od danas nema više društvenih mreža. To realno nije baš moguće. Internet je postao deo svakodnevnice i mladih, a i odraslih. Poenta je da naučimo da ga koristimo, a da on ne koristi nas. I tu veliku ulogu naravno imaju i roditelji, škola, ali i medijska pismenost. Da znamo šta gledamo, zašto nam se nešto pojavljuje i što je najvažnije, da shvatimo da internet nije celi svet. Tako da ako ste danas već proveli nekoliko sati na mrežama, nemojte odmah da paničite. Samo pitajte šta sam zapravo dobio od ovog vremena što sam iskoristio. Jesam li naučio nešto, neko kontaktirao, zabavio se ili sam samo krenuo da scrollujem i završio ko zna gde. Jer možda granica nije u tome da li ste bili 2 sata, 5 sati ili 6 sati online, možda je granica onda kad shvatite da više ne birate vi šta gledate, nego algoritam bira umjesto vas. A sad iskreno, koliko puta ste danas rekli sebi samo još jedan video? Kao i ja sam rekao danas jedno 10 puta pre posla, samo još jedan video. Tako da ljudi, eto, naučili smo i nešto novo danas.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa ljudi, bio je izbor za Miss Sveta, a mi imamo novu Miss Sveta. Kruna je posle 44 godine ponovo otišla u Dominikansku republiku. Možemo se složiti da i mi možemo da skoknemo do Dominikane malo da vidimo kakva je tamo voda. Naravno, nema ništa lepše od crnogorskog primorja, ali svakako, ljudi, možemo skoknuti da vidimo, što da ne. Dobro, ajde se vratimo na temu sad. Nova Miss Sveta za 2026. godinu je Mola, predstavnica Dominikanske republike, koja je krunisana na velikom finalu 73. izbora za Miss Sveta, održana u Vijetnamu. I ovo je baš velika stvar za Dominikansku republiku, jer je ova devojka tek druga devojka iz te zemlje koja je osvojila ovu titulu. Prva je bila Alvarez davne 1982. godine, što znači da su čekali čak 44 godine da se kruna ponovo vrati u njihove ruke. I moram priznati, njen put do pobjede bio je baš zanimljiv. Ova devojka je prvo izborila plasman u top 40 i to tako što je pobedila u top model takmičenju za region Amerika i Karibi. Nakon toga nije stala, prošla je u top 20 pa top 12. Zatim se našla među šest devojaka koje su se borile za samu završnicu i na kraju je upravo ona uzela krunu, pa da čestitam odmah na samom startu. A koliko vidim, u velikom društvu top 6 su joj pravile predstavnice Eritreje, Malezije, Vijetnama, Španije i Južne Afrike, ali na kraju je Dominikanska republika odnela pobedu. Prva pratilja je predstavnica iz Španije, dok je druga pratilja bila iz Malezije. A kad malo bolje se onako pogleda ko je nova Miss Sveta, vidimo da priča nije samo o modelingu i lepoj haljini na onako finalnoj večeri. Mola je diplomirana menadžerka za poslovnu administraciju, radila je kao nastavnica književnosti i društvenih nauka, a bavi se i novinarstvom i profesionalnim modelingom. Dakle, nije baš ono klasična priča, lepo lice i to je to. Tokom takmičenja u Vijetnamu posebno se izdvojila upravo kroz top model kategoriju, gdje je osvojila pobedu za svoj region i tako sebi praktično otvorila vrata ka samoj završnici. A sada bacimo pogled i na naše predstavnike, odnosno predstavnicu Crne Gore. Crnu Goru je ove godine na Miss Sveta predstavljala Cetinjanka Maša Vukićević, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore. Maša je početkom augusta otputovala u Vijetnam, gdje je imala priliku da kroz brojne aktivnosti predstavi našu zemlju i upozna devojke iz više od 100 država. Inače, Maša je studentkinja psihologije i kvalifikovani medicinski tehničar, a na zvaničnom profilu Miss Sveta predstavljena je kao devojka koje posebno zanimaju mentalno zdravlje, obrazovanje, priroda i komunikacija među ljudima, i nije ostala samo na klasičnim aktivnostima koje prate jedno ovakvo takmičenje. Učestvovala je u humanitarnim akcijama, između ostalog i u Pink Power Run događaju. Dakle, iz cele priče o haljinama, krunama i reflektorima postoji ta neka druga strana takmičenja, humanitarni rad, društvene teme i predstavljanje zemlje iz koje devojke dolaze. A što se tiče nove kraljice lepote, sad je preuzela krunu od prošlogodišnje pobednice Tajlanđanke i postala nova vlasnica jedna od najpoznatijih titula u svetu izbora lepoti. I evo, Dominikanska republika se sad može da slavi. Čekali su 44 godine, ali su dočekali i verovatno će narednih dana se još dugo pričati tome kako se kruna vratila tamo gde je posljednji put bila davne 1982. godine, a mi možemo samo da kažemo čestitamo joj i srećno joj u narednoj godini, jer sa krunom očigledno dolazi i poprilično velika odgovornost.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koje navike biste izbacili?
2: Kada treba da idem na neke događaje ili žurke na koje zapravo ne treba da idem ili ne želim da idem, da češće kažem ne.
3: Znam šta bih izbacila. Odlaganje alarma na 5 ili 10 minuta po 17 puta.
1: Koje su to navike koje biste izbacili?
4: Pa da se bavim stvarima koje su prošle. Ono ŠBB, KBB, šta bi bilo kad bi bilo.
5: Pa da prestanem da besciljno i beskonačno listam Instagram i da konačno počnem da živim pravi život.
1: Znamo da svi imamo poneku lošu naviku. I obično kad hoćemo da izbacimo, kažemo od ponedeljka ću.